0: я сністи.
1: Ти стисни.
0: Чекай. Я минувачку.
2: Слушай, ти не вакай. Ти не втримірам, я полегу.
3: Слушай, ти.